Kaneke mira nege kono sangarama kujonde binga na so ngana keta tora jalide mara ngana keta tora funede mara ngana keta tora.